kulowooza ku nsi we ey'ebyobulamu egenda okusobozesa bannayuganda buli omu okufuna obujjanjabi. Ssentebe agambibwa okuba nti yalemera pikipiki y'eggombolola oluvannyuma lw'okuva ku bwa ssentebe abyegaanye nti bamusibako matu ga mbuzi kumuliisa ngo.